Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoku na na me se osesum no. Na se me ka ne to mi na. Israel nyami na yesum no na wadum me ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se me ye ya. Min se ida. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya. Won se iwa.

jang manen teru ko bi mi pe wi ase japani ya diar ye ye wi ase ahunya nem pe na nya me chuchu cha pa me se wo be ma o jatom o jat